0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے جے لائے 0320-18-00-003
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور امن میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تو اسان پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968151 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھا جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی واجا تو ہی
0: جی جی حکم کیو با
1: با چیل میں سورا نہ دیکھو تھے
0: اچھا گھنو ورسو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو
0: اچھا ٹھیک ہے کتھوں پیو گلائی جو تھی
1: کچے کھا
0: اچھا کچے کھا پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونی یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے ایف ایم بدھ ایف ایم بدھ ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو
1: جی جی
0: جی ڈاکٹر
2: بالکل جی تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھن جو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کن لگائے چن ادا کر فرق پیجی ہی باقی جی پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈیکھارے سکن تو
0: پروگرام ہے صحت کی گال چی مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز تمہیں سماعت نہیں پہنچے پی ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اصل اسٹوڈیو میں موجود 03011968151 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے کال کی طرف ویسے ڈسو کہ تھانجو کالر ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں خوش آیو
0: دعا الحمدللہ کیر صاحب پیو گلائے منجا سائیں
1: سائیں شوکت بامن پیو گلائے اچر گوٹ بامن

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 0319 1557 24.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 8:15 p.m.
6: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ جو مڑ تہران جی مسجد میں رکھل عوام پارا الوداع جو سلسلو جاری شہید ریبر کے الوداع چوڑ لائے ہزارن جی تعداد میں شہری تہران پہنتل بیٹا پیش کرن جو سلسلو جاری شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز سبھانے ادا کی ویندی ایک کروڑ مانن جی شریک تھن جو امکان سومر ڈی 6 جولائی تے تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع تھیندو مڑ 9 جولائی تے مشرے مٹی ماں حوالے کر ویندو شہید آیت اللہ خامنائی عظیم عالم اغوان ہو شہید سدائی صبر صاحب جو مظاہرہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف آیت اللہ خامنائی کے بیٹا پیش کرنے چاہیے ہے تا شہید آیت اللہ کے رگو ایرانی نپر کروڑے مسلمان کے عظیم اغوان طور یاد رکھن رہا پاکستان ایران باہر اسلامی ملک ہیں ایک بے سا ہر حال میں گھٹ رہا
1: We gave him a week off for a funeral because we're nice.
0: خامنائی جی آخری رسم لائے ایران کے ہفتے جی مہلت دینی ہے ایران امریکہ سے ٹھا کرنے لائے بےتاب ہے ٹیل لائے مری رہے ہوا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے ہوا ہے تو امریکہ ایران جی اگوڑے سپریم لیڈر جی آخری رسم لائے گالین کے روکیو ہے امریکہ وینزویلا کے ایک دن میں شکست دینی ایران کے بھی ہرایا ہے ایران بھی ہر آباد تھن چاہے تو اسا سٹھا مانو آہوں ایران کے اگوڑے سپریم لیڈر جی آخری رسم لائے ہفتے جی مہلت دینی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی استنبول میں ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات بطرفی سہکار کے ودیک ہتھی ڈیڑھ تے اتفاق ترک صدر پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستانی کوششن جی سارا صورتحال تے بنی اگوڑن جو رابطن میں رہن تے بھی اتفاق رجب طیب اردوغان چاہیے تو پاکستان ہے ترکیا سدائیں گڈ بیٹھل رہندا عالمی امن لائے اسلام آباد مفاہمت عمل ضروری ہے امن ترقی خوشحالی لائے پاکستان جا کھیل قدم واکھان جوگا شہباز شریف پاکستان ہے ترکیہ وچ میں لاگاپا وقت گزرن سا گڈ ودیک مضبوط تھیا ہے ترکیہ پاکستان گڈل طور تے عوامی بھلائی ترقی لائے کم کرا رہندا ایران ہے امریکہ وچ میں گالیوں جو بیو دور پاکستان میں تھیندو عرب میڈیا جی دعویٰ العربیہ جی رپورٹ موجب ایران ہے امریکہ وچ میں گالیوں جو بیو دور 11 جولائی تے اسلام آباد میں تھیندو ایران تے لگل پابندین ایٹمی پروگرام منجمد اساسن بابت گالیوں تھیندو ایرانی افد جو فیصلو شہید سپریم لیڈر جی تدفین بعد تھیندو اپنا ہرمز خطے جے باہر وارن قوتن لائے فوجی طاقت دکھانڈ وارے مظاہرے جو ہندنا ہے ایران ایک ذمہ وار طاقت ہے اپنا ہرمزی سلامتی جو ضامن ہے ایران جے نائب پرڈی وزیر قاسم فریب آبادی چاہیو آئے تا اپنا ہرمز میں غیر ملکی فوجی قوت کے بھرپور جواب دینو ویندو بحران پیدا کرن لائے مہم جوئی کندرن کے نتیجہ بھگڑا ہوندا
2: میں نہیں کہہ رہا کہ گورنر راج لگائیں میں نہیں کہہ رہا لیکن کراچی کو وفات کے حوالے کریں نئے انتظامی یونٹس بنائے سڑکوں پر آنے کا وقت آ گیا ہے احتجاجی تحریک کے کال دینے کا وقت آ گیا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس کے لیے عوام سے رابطے میں ہے عوام کچھ نہ کچھ اب کریں اب کرنے کا وقت ہے ناؤ اور نیور میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر دوسرا ہماری گورنرشپ ہمیں واپس کی جائے
0: ایم کیو ایک بھیرو بیئر کراچی کے انسامی یونٹ ٹھاہے وفاق حوالے کا جو مطالبہ کرے چھو مطالبہ تسلیم نہ تھے نتے رستن تے چڑھ جی دھمکی سندھ جی گورنرشپ ڈیئن جو بھی مطالبہ کراچی میں پریس کانفرنس کرے ایم کیو ایم جے فاروق ستار چاہے تھا پی ڈی ایم جے پہرے حکومتی دور میں تھیل واحدے تے اہیا تائیں عمل نہ تھے خود مختار مکانی حکومت نہ تھے نئی جالی جومی سائل وارا مسئلہ حل تھے آئیں گورنر راج لگن جو نتا رہوں ریفرینڈم کرائے ونے کراچی کے فاق حوالے کرن لائے انتظامی یونٹ ٹھائے ونے اسان جے رستن تے چڑھ جو وقت اچھی بھی آئے عوام سا رابطے میں آئے ہوں وفاق کے مداخلت کرنی آئے تہانے کرے پوئے مداخلت نہ کرے سندھ سینئر وزیر شجیل انعام میمن کراچی کے وفاق حوالے کرن والے ایم کیو ایم کے مطالبے کے سیاسی بلیک میلنگ قرار دے چھو فاروق ستار جی پریس کانفرنس تے رد عمل دیندے سینئر صوبائی وزیر شجیل انعام میمن چاہیے ایم کے ایم اج بھی شارٹ کٹ واری سیاست تے یقین رکھے تھی وفاقی مداخلت جڑا معاملہ متحدہ دی سیاسی بلیک میلنگ جو ثبوت آہن عوامی مینڈیٹ 1973 جو آئین ایں سندھ کا تجربے گانا ہے فاروق ستار یاد رکھے تا عوام پی پی پی کے واضح مینڈیٹ دنوا ہے وزیر اعظم شہباز شریف ایں فیلڈ مارشل خطے کے تباہی کیا بچایو پاکستان دنیا میں امن کے لمبردار ملک طور ابھرو ہے سیالکوٹ میں تقریب کا خطاب کرنے دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو پاکستان گزر بن سالن دوران وڈیوں کامیابیوں مانی ہیں پان کا وڈی دشمن کے شکست دینی حق واری جنگ میں کامیابی کے دنیا تسلیم کیا امن والے واسطے بھی پاکستان وڈی کامیابی مانی پاکستان دنیا میں عزت وقار مانی بھارت پاکستان کے بچل پانی تے دھاڑو ہن کی کوشش کرے رہو ہے بھارت پانی روکیو تا جنگ تھی ریاست قوم کے پیاسو مڑ نہ ڈیندی حیدرآباد میں پریس کانفرنس کردے سندھ کے آبپاشی والے وزیر ریام خان شورو چیو ہے تا پاکستان سندھ تاس معاہدوں امن لائے کیو ہو ان وقت بھارت پاکستان جو پانی بند کرنے کی سازش کرے رہو ہے پانی بند تھو تا سب کا ودھیق متاثر سندھ تھی دی بھارت پانی روکن کی غلطی کئی تا پاکستان وٹ جنگ کا سوائے بیو گس نہ ہوں لاہور میں بن پر ڈہی عورتن کے افواہیں زیادتی والے کیس میں چھٹکائیندڑ انکشاف میڈیکل رپورٹ میں ایک عورت سے زیادتی کی بھی تصدیق تھی وئی افواہ بعد زیادتی جو نشانوں بنل پر ڈہی عورتن کے بیان میں باس جو ذکر بھی شامل اسپین واسن اسٹیٹ کیبریلا عدالتی بیان میں چیو ہے تا افواہ بعد رضا ڈار وٹن آیو کمپیوٹر پیسن بابت پوچھا کئی اساں کا پاسورڈ کمپیوٹر بابت پوچھا کندا رہا تشدد کرنے سے گڈ کترا ہی بھیرا جنسی تشدد جو بھی نشانو بنائے پو دن بعد ہی زندہ ودی سکو تھا پنجاب پولیس پارا پرڈی عورتن کی اغوا جنسی زیادتی والے کیس میں ملوث باس سمیت ودی کا پنج جوابدار گرفتار کرنے کی دعویٰ لاہور پولیس کے ذریعے موجب کیس میں ملوث پنج جوابدار احمد رضا ولد مظہر حیات کے بھی گرفتار کیا گیا ہے کیس میں پہرے چار جوابدار محمد رضا ڈار سکندر عزیز خان حکیم بٹی حسن رضا ساجد علی پہرے گرفتار تھل چینی جوابدارن کے گزر دی عدالت ریمانڈ تے پولیس حوالے کیا ہو ٹٹے میں پانی کھوٹ شدت اختیار کرے وئی آبادگارن جو قومی شاہراہ تے دھرنو ٹٹو آس پاس علاقن میں پانی کی شدید کھوٹ خلاف آبادگارن احتجاج کیا جام وا بین شاخن میں پانی چڈن جو مطالبہ جام نواز علی میں دلور مائنر جی پچھڑی جے آبادگارن جو پانی کوٹ خلاف مظاہرو دھرنو دوداپور وٹسا بیکاری کینال ماں نکرندڑ شاخن جے آبادگارن جو پانی کوٹ خلاف احتجاج آبادگارن پارا زرعی پانی جی کوٹ ختم کرن جو مطالبہ
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
5: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 0307359210 इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو آخری رسم جاری شہید آیت اللہ جو مڑ تہران جی مسجد میں رکھل عوام پارا الوداع جو سلسلو جاری شہید رہبر کے الوداع چون لائے ہزاریں جی تعداد میں شہری تہران پہتل بیٹا پیش کرن جو سلسلو جاری شہید آیت اللہ خامنائی جی جنازے نماز سبانے ادا کئی ویندی ایک کروڑ مانون جی شریک تہنے جو امکان سومر ڈی 6 جولائی تے تہران میں مرکزی تعزیتی اجتماع تھی دو مڑ 2 جولائی تے مشہد میں مٹی ماں حوالے کئی ویندو